0: waxtu wi ñu wara jokko ak Touba jotna
1: warufatul wahya ikhwan